0: favor.
1: Jacob Jensen y Asociados, somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
2: Jacob Jensen y Asociados.
3: No eres número, eres prioridad.
4: Well, it's official. My friends have all switched to Pure Talk because I told them they could save a bunch of money on a super reliable high-speed network with unlimited data. And because they're my friends, they trust me. As for the rest of you, well, Pure Talk understands that even though you might like me, you're not just going to take my word for it, nor should you. For that reason, and for a very limited time, Pure Talk is offering any of their plans for just $15 a month for the first 3 months, including their top-tier unlimited plan that normally sells for $65 a month. Think of it like a test drive, a super simple way to save $150 while you kick the tires on Pure Talk's blazing fast network, and a fine way to see for yourself why I switched from Big Wireless, along with a few hundred thousand of my closest friends. Dial #250, say Mike Rowe, and be connected to Pure Talk's friendly U.S. customer service team. Again, dial #250, say Mike Rowe, and let the savings begin.
5: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
6: Abogados.com, hablamos tu idioma.
5: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
6: Hablamos tu idioma.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¿Buscas la señal para cambiar de auto? Pues aquí la tienes. En Tyndall y Mazda Southtown, recibe $1,000 en efectivo al comprar un Mazda CX-5 2025. O aprovecha financiamiento desde solo 0.9% en todos los modelos y sin pagos por 90 días. ¿Escuchaste bien? 90 días. Además, obtén $500 por tu intercambio. ¿O qué tal alquilar un Mazda 3 Sedan 2026 por solo $268 al mes? Solo aquí en la Casa de la Garantía de Por Vida. No dejes pasar esta

0: Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
2: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
3: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: We're back to the music. De regreso a la música. Transmitiendo desde los estudios Perform.

0: quieres escuchar, comenzando con Buenos Días América.
1: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: We wouldn't be celebrating America 250 if it wasn't for a strong foundation set by the framers. Hamilton built America's financial foundation on sound money, later embodied by the gold standard. But we abandoned that discipline in 1971 and have seen inflation erode the dollar's value. What's the foundation of your savings? Is it gold or something that can be devalued? Hi, it's Dr. Ron Paul, and I encourage you to speak with my friends at Birch Gold Group about diversifying an existing IRA or 401k into a tax-sheltered IRA in gold. Learn more by requesting a free info kit on gold IRAs. Just text the word SECURE to the number 989898. Let Birch Gold help you build your foundation with gold. Text the word SECURE to the number 989898. Text SECURE to 989898.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Y ahora, más música. Transmitiendo desde los estudios.

0: hechas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Seguimos con más música.